En jy kan ook saam met ons kom kuier, onthou maar net om jou, liep jou dagboek nader, op die 7 November, Tygerberg Bazaar, en dit is daar by die Alpha Hengelklub in Paro Noord. Ja, het is een poinkiekos competitie, en daar stalliekies, en ons gaan ook daar wees, lekker uitsaai daar so, en ja, dat is baie, waar jy te koop, ja, kom kuier gerust saam met ons, ja, die 7 November, en dit is natuurlijk saterdag. So ja, jy moet in my dagboek, ja, sleep jou dagboek nader, die 7 November, ja, dis die datum, ek sê weer, die 7 November, en Tygerberg Bazaar, daar by die Alpha Hengelklub in Paro Noord, ja, lekker kuier saam met ons. Niels Dakka, Solitaire.

0: Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Opstaantyd ontbyt, dis een wat saam jou kuier. Baie dankie ook vir almal wat saam met ons kuier. Hierso is 'n klomp mense wat saam met ons kuier. Ja, hierso via die TikTok blad en jy kan ook via die WhatsApp met my kuier 0665944248. En ja, kom ons loer gou daar na ons verkeerssake.
3: Jou stasie verkeer.
2: Ek sien Gauteng nog nie eers 'n nuwer beriggie nie. Net een netjie daar van 'n motorvoertuig ongeluk by die N1 Noordwaarts by die proefplaas. Die regterkant se baan is daar beïnvloed of geblokkeer. Ja, maar is 'n bietjie lank terug, so ek weet nie of dit nog so is nie. Ek het nog nie 'n nuwe een gekry nie op datum van hulle nie. En dan daarvoor KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke nou nog daar so by hulle aan die gang. So as jy wees maar net bewus daarvan, die N3 Suid net voor Pieter Brown, die afrit daarso, die N2 tussen Ibiklute en Umgeni en ook die N3 tussen Jongweni en Cato Ridge. Redelijk baie padwerke, so jy moet maar ekstra versigtig wees, en daar ook maar net daar so 'n bietjie mistigheid daar op die pad, so asseblief, so wees net versigtig, so met die padwerke, jy moet maar 'n bietjie harder konsentreer, ja. En dan ook hier by ons in die Weskaap, die N7 noordwaarts, ja, het sê nou hard konsentreer, ja, nee, jy moet maar. Die swaar verkeer daar op die N7 hier by ons in die Weskaap, noordwaarts by Bosmansdam. Ja, die paai is baie, baie bezig hier by ons in die Weskaap. En dan ook die R300 noordwaarts by die oprit na Van Riebeeck. Ook baie, baie swaar verkeer daarso. Ek sien daar staande een rooi motorkie daar stilstaande. So hy veroorsak so 'n bietjie probleme. Hou maar wyd verby daai rooi motorkie. Ek hoop maar net hulle kan hom uit die pad uitkry. Dit lyk daarom asof hulle hom... Ja, ek het nou net hier so iets gesien, hier so, het lyk daarom asof hulle maar die pad uitgekry het. En dan as ons kyk na die N1 verder, hier rondom Kraaifontein is daar baie swaar verkeer, natuurlik daai industriële area daar so, baie, baie swaar verkeer, daar ook die R300. Die R300 het swaar verkeer, sien ek, richting N1 vanaf die Voortrekkerweg, daai groot kruising daar by Kuistervier, het is swaar verkeer in dis richting N1 toe, so ja, ek weet nie wat daar aangaan vir oogend nie, maar ja, swaar verkeer, dit lyk nie asof daar ongeluk of iets was nie, ek kan niks sien nie, so ja, wees maar net bewus daarvan, en as jy op die N1 bietjie verder beweeg vanaf die Durban weg, daar afdraai daar na Bellville, na Tygervallei te kant toe, Durban Wilse kant toe, en dan ook links in die Bellville in, sentraal, so ja, van daar af is daar swaar verkeer by die Tygerberg heuwel op en jy sal sien aan die linkerkant is Karl Bremer Hospitaal en regs draai Loewenstein, swaar verkeer al die pad oor die bergie, oor die koppie, oor Tygerberg heuwel en aan die ander kant af weer daarna en in stad toe swaar verkeer, dis maandag en dan as jy hierso by die Weermagbasis verbykom, dis die kruising daar met die M7 vanaf Edge Meet se kant af, ook swaar verkeer daarso op daai kruising. Ja, ek wil amper sê so 'n spaghetti junction tipe ding. Swaar verkeer daar en dan daar by Century City verby, dan begin hy weer so 'n bietjie vryer te loop. En dan die R27 vanaf Blouberg Strand se kant af, hier by Woodbridge Island, die golfbaan, Militense Golf Club, daar so swaar verkeer, en dan hier waar hy aansluit, of net voordat hy aansluit by die N1, dis natuurlijk daar waar jy kan draai na die Houer maatskappye, daar in die hawe, aan die een kant, en aan die ander kant is dit industriële area, wat daar is, en dan Die verhewe snelweg in Kaapstad in is ook besonder besig volgend. As jy op die N1 is en daar wil iemand inbeweeg van een van die ander bane, gee maar vir hulle geleentheid, kom ons wees net nice volgend, dis maandag, en allemaal wil maar by die kantoor kom, veilig, sonder stampe en stoote. Onthou ek maar net, as jy daar om die draai gaan, die conventie centrum daar op die hoek, die baan aan die linkerkant, vat jou terug in die stad in, die middelste baan vat jou op na Tuine, Tafelberg, en dan ook Kloofnek, en die bane aan die rechterkant, die eerste robotte, vat jou in die havenfront in, in die waterfront in, en dan die tweede en derde en vat jou in Seepunt in. So ja, wees ook maar net bewust daarvan, baie zwaar verkeer daar. En dan sien ek die M5 hier so van Kenilworth se kant af, Access Park, ook zwaar verkeer richting Kaapstad daar na die N2 toe, en hy gaan so zwaar bewegend wees tot daar by die Winsepilotti Hospital, sien ek. En dan die M3 is ook besonders besig, zwaar verkeer, hier van die Alphen wandelpad af recht deur by die Universiteit van Kaapstad verby. Ja, hy is so met rikke wat hy besig is, en dan vloei hy weer lekker, maar jy moet maar net geduld is vanoggend die wagwoord, ja. En dan die N2, nie van soms het westse kant af, lyk dit glad nie sleg nie. Dit is natuurlijk richting Kaapstad, die verkeer vloei baie mooi. En dan gaan jy so bietjie zwaar verkeer kry, net voordat jy die M7 brug onderdeur gaan. Ek sien daar was wel een ongeluk gewees, op daar die M7, daar by die kruising. So ek weet nou nie wat invloed dit gaan hê op jou reistijd nie, maar ja, dit lyk daarom asof daar dit nie rarig invloed gaan hê daar nie. En dan verder dan na Kaapstadse kant toe, gaan hy so drukverkeer stadig bewegend wees tot by Winsepilotti Hospital. So ja, het lyk my, dis maar normale verkeer op 'n maandagoggend. Ja, ek is maar bly, ek is nie op daai verkeerpad nie. En dan kyk ons ook die N2 inwaarts, motorvoertuig ongeluk, daar by die N2 inwaarts by Jacques Gerwel. Die regterbaan is gesluit, die nodige manne en vroue is daar aan diens. En dan ook een motorvoertuig ongeluk daar by Koebergweg en Militant, daar by Makro. Die nodige manne en vroue is daar aan diens ook om daar te help. En het lyk vir my, dit is nou al wat ek het vir die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Jimmy Sosa, baie dankie ook vir julle borskap.
3: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Kom ons gaan gou vinnig daar na die winkels toe en onthou ook maar net, jy kan op ons webtuis te www.joustasie.net so bietjie gaan kyk daar na ons adverteerders as jy bietjie meer inligting wil hê.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: En die tijd is so 7:38. Ek het wel iets nou gekry, so van Gauteng se verkeer. Kom ons loer gou gou daar.
3: Jou stasie verkeer.
2: Ja, soos ek sê, is hot off the press. Ja, nou net hier by my geland. Een motorvoertuigongeluk op die N4 westwaarts, net na Watermeyer straat, die middelste baan is geblokkeer. En dit lyk soos twee motors wat daar betrokke is. So, ja, wees net versigtig daar. Ek kyk nou net hier na die foto of ek iets kan sien. Ja, die pad is redelijk besig terug. Hy staan redelijk ver terug, so ja, hopelijk sal hom vinnig genoeg uit die pad het kan wees, kan haal, en dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaarts net na Ellendale weg, twee linkerbane is daar so gesluit. So ja, dit het ek nou net hier by my gekry, so wees ook maar net bewust daarvan.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Pieter Kilian, sy keier ook saam met ons hier so uit die of via die TikTok blad, en nou, jy kan ook vir my WhatsApp stuur, 0465944248, and if you are abroad, living abroad, outside the borders of South Africa, shame on you. No, I'm kidding. You have to add +27, and then 665944248. Nou gaan ons voort met nog lekker muziek, onthou ook maar net om 8:00, dan kyk ek na internationale opsomming van internationale nies. Charles Fenter is ook daar. Dionne Warwick, Walk On By.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dis natuurlik een wat saam met jou kuier. Ja, so 7:42 onthou. Ag, hier dan kyk ons na internasionale nuus. En ja, so net gesien het daar in ons finansiële inligting, het lyk daarom asof die olieprys so 'n bietjie teruggesak het. Ja, ek is maar baie bly daaroor. Ja, soos hou maar, ons hoop maar hy kan nog so 'n bietjie verder terugsak. Want ek sien die vooruitskatting is so R2.26 daar rond, wat ons meer vir petrol gaan betaal. So, ja, byt my op my tanden, dat het nou nie gaan gebeur nie. Ja. Dionne Warwick, natuurlijk, Walk On By. Volgende, The Bee Gees, How Deep Is Your Love?

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: En die tyd zijn is so 7:48. Ek het net gesê om jou dagboek nader sleep, maar ek hoop jy jou dagboek nou al toegemaak nie, want het hou op die 30ste en 31ste met ons buitenuitsending keer ons saam met Boulders Warehouse daar in Hasendal. Dan keuze vier, as jy daar in die omgeving is, kom maak een draai daar by ons, ons is daar van 8:00 die ochend tot so 5:00 in die middag, ja, lekker, groot besparings, fantastische prijse en groot promoties, ja, die omkeuze saam met ons, ons gaan daar wees, die 30ste en 31ste oktober, buiten uitsending by Boulders Hasendal, daar in keuze vier, van 8:00 tot 5:00, ja, kom keuze saam met ons, so, ja, het is jou dagboek, wat jy moet vir oktober, einde oktober. Appel met Loco.

0: Zim. Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tyd is so 7:53. Nana Muscuri, White Rose of Athens, net volgende. Maar nog iets wat jy ook in jou dagboek moet skryf, môre Smurfie, môre, is hierdie naweek wat ook om die 26 September, dan kuier ons 'n bietjie saam met die Mekor Mitsubishi daar in Tygerberg, area, dis daar by Tygervallei se wêreld se kant toe, en ons is daar van 9:00 tot 1:00, so kom kuier ook saam met ons die 26 September, daar by Mekor, Tygerberg. Nana Muscuri, White Rose of Athens.

look over your shoulder. That looks great.

0: Wat staat Kop en Riekus Nel met die Coolbox koning? Ja, jy moet 'n bietjie op TikTok kyk. Ek moet sê daar is nou sulke coolboxes wat lyk soos die agterend van motors. Baie nice. Ek sal like om so iets te hê. Dit lyk net so 'n motor van agter af en dan maak jy hierdie klap oop, dan is dit 'n cooler box. So ek dink dis baie cool. Ja, hierdie naweek was natuurlik daar by Mamasbury se Oesland fees of se bazaar. Wat 'n belewenis. Mense, julle het geen dis die eerste keer, ek het al hoeveel van hierdie goed aangebied, dis die eerste keer dat ek sien dat 'n gemeenskap so by mekaar kom en so sukses van 'n besigheid maak. Die rye by die ontbyt en die etes, dit was net die heeltyd 'n lang ry gewees. Dis ongelooflik, die potjies was uit die boeke uit, die musiek van jou stasie, maar verder die hele kuier en alles in Mamasbury. So ek wil vir Henley sê, baie well done, jou organisering en jou hele span, dit was absoluut fantasties. Ja, ek hoop ons maak volgende jaar weer so, dit was dan regtig waar een lekker enetjie gewees, en ja, kom ons betaal die rekeninge net daarna jou verkeer.
1: Ons splinternieuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternieuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nieuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier, tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
0: Wat lurge wat aangeroep die paai as ons daar aan goud tingeling is, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na die proefplaas, linkerbaan is gesluit daar, is 'n klein voertuigie wat ontklaar geraak het, daarom nie te veel probleme nie. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Flying Saucer, dit is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer in daai area. Nou kyk ons daar KwaZulu-Natal 10 minute terug, 'n ongeluk wat aangemeld is daar op die N3 noordwaarts na Ashburton, linkerbaan is versper, verwag vertragings, dis absoluut chaos, is 'n trok wat onklaar geraak het, daar is net 2 bane en die 1 baan is versper, so dit is chaos. Stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Ashburton is opgeklaar, stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts, ek het hom reeds gelees, het ons gekyk hierso, dan ook een stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts na Ebi Kloete is opgeklaar, so lyk vir my vryvloeiende verkeer verder daar in KwaZulu-Natal. Kaapstad verkeer, geen opdaterings op hierdie stadium nie. Ek kan gauw vinnig hier op ons ander platform kyk of waar enige probleem is. Ja, 10 minute oor 2, Stellenbosch, Ethereal Road en R300 Belha is 'n ongeluk wat daar aangemeld is. Die service is notified en approach with caution. En dan ook, ja, dit lyk net vir my na dit. So wees maar versigtig daar by Stellenbosch Ethereal Road en die R300 Belha. Wees maar versigtig. Dis jou verkeer van nou, wees maar versigtig en sorg dat jy in jou baan bly. Maak maar jou veiligheidsgordeltjie vas en kom verseker veilig by jou bestemming.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: As hy 13 minuut oor 2 in die middag is op van die pad, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons vriende daar in Namibie, Arjams Vlei. En ja, ou doppies, ek is baie jaloers. Ou doppies wat donderdagoggend die pad vat, hier met sy Honda motorfiets, hy en sy vrou Tracy, gaan so 'n bietjie kuier daarso by Johan hulle op Arjams Vlei. altyd lekker en jy eet verskriklik lekker. Nou, die 7 November is natuurlik die AP Tygerberg Bazaar by die Alpha Hengelklap aan Paro Noord. Dit is elke jaar wat ons hom nou al vir 5 jaar doen. Ons het begin in Durbanville en die afgelope 3 jaar is ons nou hierdie kant. So kyk het vir die enigie, dit is lekker potjiekos competitie, daar stalliekies, jou stasies natuurlijk daar, en al hierdie bazaars natuurlijk hierdie groente en vruchte en baie meer, so jy koop lekker bakens. Dit is hier by Noordekus in Paro, so die IP Tygerberg Bazaar by die Alpha Hengelklap Paro Noord. Kyk het vir dit, 7 November, ja. Maar ja, dit is nog so tykie. Ek gaan jou later vertel waar ons hierdie naweek kuier.
4: Hierdie is jou stasie.

0: was doch nur Elend.
1: Hier, uns ist warm, viel warm.
2: Nou ja, die nou ek daar Mammesbreed ek die veiling ook gehanteer en daar het ons 'n klomp meubels wat hulle geskenk het van 'n plek wat meubels maak opgevuil. Onder andere het hulle 'n sofa bank opgevuil ter waarde van 25 tot 30.000 rand wat ek toe verkoop het vir 16.000 rand. Maar toe besluit ek om te gaan kyk 'n bietjie wat in die wêreld aangaan. Wat is die duurste sofas daar buitekant. Nou hier sê hulle die Plumet Blanche Diamond Encrusted Sofa gaan vir 'n prachtige $184,000 handgemaak van mahoney en wit leer. Hierdie ultra luxe rusbank bevat regte diamante en platinum knoppies wat die handelsmerk se logo uitspel in 'n beperkte oplaag van 50 stukke. Nou, ek sal nie eers op so 'n ding gaan sit nie, ek sal hom maar neersit, en ek sal die vertrek toe trek, so. Dan kry jy die Ron Arad D-sofa, gemaak van spieelgepoleerde vlekvrye staal, is hierdie kunstwerk in 'n beperkte oplaag vervaardig, en is te sien in die museum van

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Bultongpakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aand, stofstrepe oor die rande. Wiele op die paaie, waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

sit kers op 'n weeksdag. Bande check vir 'n vol vrag. Dis nie my beste nie, dis my enigste. Hierdie ding kan vasvat.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.